تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

راتی ملے ملائی من مخ آون جانی جمنا کی کب گھونگٹ کیسا مٹکی پھوڑ نراری نانک آپ آپ پچھانے گرمکھ تت بچاری تخاری محلہ پہلا میرے لال رنگیلے ہم لالن کے لالے گر الک لکھایا اور نہ دوجا پالے گر الک لکھایا جاں تن پایا جاں پرب کرپا داری جگ جیون داتا پرب بداتا سہج ملے بنواری نظر کریں تو تارے تری سچ دیو دین دیالا پرنوت نانک داسن داسا تو سرب جیاں پرتپالا پر پور تار رہے ات پیارے

پیرو محلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم شری وینت چرنے جگ جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سو ساچی درگے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پجتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیرو محلا پنجواں کر پہلا ایک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی ہستم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر خوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دے لورو نی سو مکھ جلو

جو پاوے تیوں رکھو گسائیں پیروں میلا پنجواں گر مل کے آگے دوجا پاؤ

چار کر محلت چار بحالی چارے دیوے چوہت دیے ایکا ایکا واری مہروان مدسودن مادو ایسی سکت تمہاری

جو الکملالو بھانگے گن نیدھان منموہن لالن سکھدائی سربانگے گرو نانک پرب پائے پٹھایو ملو سفا گل لاگے سار محلا پنجواں اب مورو ٹھاکر سیو من مانا ساد کرپال دیال پہے ہے یو چھیدیو دشت بگانا رہاو تم ہی سندر تمہیں سیانے تم ہی سگر سجانا سگل جوگ اجان پیان اتنے مکھ نہ کی

تو پروانہ سارنگ محلہ پنجواں ہر ہر سنت جنا کی جیون بکھے رس بھوگ امرت سکھ ساگر رام نام رس پیون رہاؤ سنچن رام نام تن رتنا من تن پیتر سیون ہر رنگ رانگ پے من لالا رام نام رس کھیون جیوں مینا جل سیوں اُر جانو رام نام سنگ لیون نانک سنت چاک

سب کی تو پریم رس بنتی ہر جن تا کے در سماوتے جسے تیاگ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوتے رے من موڑ سمر سکھ

داس بھٹ بینت کہے جو گرو نام رد میں دھرے سو جنم مرن دوتے رہے گر بن گھور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے گر کر سچ بیچارے گر کرے من میرے گر کر سبد سپن اگن کٹے سب تیرے گر نین بین گر گر کرو گرو ست کب نل کے جن گرو نہ دیکھو نہ کیو تے اکت سنسار میں گرو گرو گر کر من میرے تارن ترن سمرتھ کل جگ سنت سماد سبد جس کے رے سن دکھن ناس سکھ دائک سورو جو دھرت دھیان بست تے میرے پورو پرکھ ہر سمرت مکھ دیکھت